Bio je ovo primjer gdje su solisti samo ponekad za potrebe radijskih emisija udružili glasove. Takvih primjera ima i danas. Ali mi nećemo govoriti o njima, već o negovanju duetskog pevanja u narodnoj muzici. Duet sestara Radulović, Vere i Nade pojavio se 1949. godine na Radio Beogradu 2. Nakon što je početkom 50. godina prošlog veka stanica zatvorena, pevači koji su želeli da pređu na Radio Beograd morali su da polažu audiciju. To nije važilo za ovaj vrsni duet, koji je za samo godinu dana već bio vrlo popularan i afirmisan.

preko 30 godina i ostavile više od 100 trajnih snimaka. U dugogodišnjoj karijeri snimale su sa svim orkestrima i ansamblima. Imaju i dosta gramofonskih ploča, izdatih za produkciju gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd i skoro svaka je bila zlatna. Bile su izuzetno popularne.

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi.

1965. godine, tek osnovan sastav Jefferson Airplane, prvi put pred publikom u klubu Matrix u San Francisco. Na tom nastupu napravljene fotografije iskorišćene su dve godine kasnije za omot njihovog debi albuma Surrealistic Pillow.

Gde sve danas koristimo med? Med je dobar u svakodnevnoj upotrebi, ali i kod različitih problema. Koristi se kao melem za lečenje rana, čireva i opekotina. Kod različitih stomačnih problema, kašlja i prehlade, a koristi se i kao sredstvo za miran san. Mi imamo običaj da jutro započinjemo kašičicom meda, ali ga neki rado stavljaju i u čaj. Slušamo duet Tanasijević i Zvezdino kolo u izvođenju Ace Šišića.

premaže dovratak ulaznih vrata. To simbolizuje želju da budući život i brak budu slatki kao med. I običaji oko rođenja deteta koriste med. U nekim krajevima se tek rođenoj bebi stavljala kap meda na usne sa željom da bude zdrava, da ima blagu narav i dug život. Zbog svih dobrih svojstava i prirodno slatkog ukusa koje med ima, on je neretko i deo našeg tradicionalnog kulinarstva, pa se često stavlja u kolače ili se oni premazuju medom. Primjera radi, mladenčići, kolači koji se spremaju za praznik mladence, premazuju se isključivo medom. To simbolizuje plodnost i želju za dugim i skladnim zajedničkim životom. U nastavku slušamo Radojku i Tineta Živkovića i Meraklijsko kolo, pesmu u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića i Kolo preplet i Vladu Panović.

0: Monika Herceg, Hipoteze o obliku pada.
1: Tijelo ostavljam da sakrijem kako nestajem kad me napusti odjeća. Očeva ruka poletjela bi kao avion, odvajanje od tla trajalo je nekoliko sekundi i uvijek mi se povraćalo kada bih se jednom našla u zraku. U kuferu iznad mog tjemena složen je Božji plan, tako je govorio i otac. Držat ću jezik za zubima dok sam pod njegovim krovom. A sad sam ptica. Ne razabirem ni jednu vrstu oblaka, samo Boga koji se kondenzira među njima kao direktno odgovornog za bol u ušima, srce koje se ne može propeti, za tebe kojeg sam odlaskom razlila, za sitne šake kojima ne mogu odvaliti ocu komad neba na glavu.

0: beskrajnim tunelom letelica.
1: Hoda
0: kroz oblake
2: beskrajnim
0: prema daleko.
2: Letelica
1: hoda
0: tunelom
2: svetlosti
0: prema daleko.

Čudna knjiga, sama se lista, promiču prizori, jedna ravnica, planina, iznad planina lepti glava žene. Nasred ravnice sedi čovjek na sedištu fijakera bez zaprege. Čovjek sedi udobno zavaljen, obučen u crno i bez glave. Zapravo, kad se bolje pogleda, njegova glava je čitav taj planinski predel. Ogromna, ali nejasna. Bleda i mrtvački opuštena. Sada joj već obrisi postaju jasniji i ona počinje da liči na Edvarda Robinsona.

razbojništva, pljačke i paljevine, otimačina, silovanja i ubijanja, pobune, siromaština, putevi opasni, kreveti puni krvi, nesigurne granice, epidemije, poplave, kurvanje, sifilis. Dok ja nisam uzeo vojsku u ruke, na šta je, kaži, ova krajina ličila?

0: pljačke i paljevine. O ti mačina, silovanja, ubijanja, pobune, siromaština, putevi opasni, kreveti puni krvi, nesigurne granice, epidemije,
1: poplave,
0: kurvanje,
1: sifilis. Dok ja nisam uzeo vojsku ruke, na šta je, kaži, ova krajina ličila?

0: i svuda u bivšoj Jugoslaviji. Znači, narodi su trpeli i nekako se to nastavlja, nažalost, i tako i u ovom veku se desilo i tako. Ali jedna beogradska priča za koju ja mislim da nije dovoljno prikazana, to se radi o našim sugrađanima iz jevrijske zajednice. I to je jedna priča, ne otkrivamo sada do kraja, ali jedno potresno stradanje koje zaista prikazuje jednu izrazitu nehumanost okupatora i nacista. I eto, ja se nadam da će to do sljedećeg godine izaći. Također pripremam film, osim koji ste pomenuli, o majci, koji, naravno, znate, uvijek mora, malo se to odužilo, ali
1: ne možete da ga ugradite na brzinu.
0: Tako je. To je nešto što je... Neke materijale sam ja već počeo da snimam kad je bilo vreme, što bi se rekao.
1: Ali vam uvijek treba i drugo, i treće, i četvrto,
0: jeste,
1: i peto razmišljenje.
0: I to je, i naravno, ja jesam nadahnut za sve ove filmove, a posebno za film o majci, i ona kao takva jedna, da kažem, ne sredite pokušena, nebeska dama. Ljudi koji su poznavali, oni su je nazivali raznim... lepim nazivima i tako, neki su govorili žena zmaj, neki su, znali su koliko je bila...
1: To je divna sentenca, žena zmaj.
0: Tako je.
1: Potpuno se podrazumeva kod nas šta to znači.
0: I prijatelji i neke filmske produkcije sa kojima je ona sarađivala, oni su znali da ona verovala da sve može da se uradi. Ja naravno verujem isto da je sve moguće uraditi, i ono što deluje neka teško, i lično da vam kažem, bilo je situacija za mnoge ljude, a ja sada govorim o sebi, gdje smo, jel tako, prevazišli nešto što je djelovalo nemoguće. A ja, s obzirom na neko iskustvo i na neki kažem, zapis uspješnih dela koje su djelovali, su totalno nemoguće, imam to samopouzdanje da znam da je poprilično moguće ono što deluje nemoguće, ipak je moguće na kraju ostvariti. Ali ta pozitivna energija koja je posebno moja mama Ranka usadila, da kažem, i unela u porodicu, i pre svega mom ocu prilikom rada velikih igranih filmova, gdje je bilo, kao i za sve autore, brdo izazova, je ostavila neki lep trag u porodici. I također ja radim film koji je tek negde na početku, film o mojoj zgradi u Bulevaru Revolucije, u Kralja Aleksandra, koji je, eto, to je vezano i za istaknute ljude, ne mogu reći samo iz sveta kulture, ali je vrlo, znate, interesantno. To nisam, verujem, samo ja iskusio. Međutim, u mom slučaju, govoreći o tome, u zgradi gdje smo živjeli je u našoj vertikali stanova, gdje su naša vrata vertikali, vrlo interesantno, tu su bili neki ljudi koji su jako interesantni, i ja hoću da napravim jedan kratki film o tome. S jedne strane i iz poštovanja prema njih, a s druge strane iz male tuge što oni tu više nisu.
1: Da.
0: Sad su opet neki divni ljudi tamo, međutim, ja sada govorim o mojim pričaškim vremenima. E, oni tu su ljudi koji su živjeli, bili su, da navedem neka od imena. Pavle Minčić, glumac.
1: Sjajno.
0: Čini mi se, stan ispod je bio Vuk Krnjević. Pa onda... dva sprata iznad Predrag Palavestra, jedan istaknuti akademik. Onda smo iznad bili, znači, Zdravko Velimirović i naša porodica. Boško Karanović je živeo, poznati slikar u našoj zgradi. Sada ne zaboravim.
1: Ali Vladene, to su neizostavna imena u svakoj enciklopediji imena kulture, umjetnosti, javnog života ove države, ovog naroda.
0: A onda se rodite, odrastate u takvoj jednoj zgradi, i to je za vas nekad normala tada. Međutim, kasnije saznate da baš i nije.
1: Jasno mi je da imate...
0: da nije to uvijek baš tako.
1: Pa nije uvijek tako, ali iako...

Slušate emisiju Vreme muzike, a za nama je Zefirov povratak Klaudija Monteverdija sa albuma Let's Baroque Jakuba Jozefa Orlinskog. Izveo ga je sa pijanistom Aleksandrom Dembićom, bubnjarom Marčinom Ulanovskim, bas gitaristom Vojćehom Gumunjskim i sopranom Madison None. Poslednji segment diskografije Orlinskog predstavlja album objavljen u martu 2026. godine pod nazivom If Music sa pomenutim pijanistom Mihaljom Bijelom. Bilo je potrebno da umetnički sazrim kako bih mogao da urodim ono što sam zamislio kada sam se prvi put susreo sa tim delima, na primjer sa Handlovom arijom Ombra My Fu i Cold Song Henrya Persla. Volim da o albumima razmišljam kao stranicama svog dnevnika. Oni predstavljaju ono gde se nalazim kao umetnik u određenom trenutku. Oni učvršćuju moja tumačenja koje se ponekad menjaju. Njegove reči možda najbolje opisuju način na koji pristupa svakom novom projektu. Albumi poljskog kontratenora nisu samo zbirke kompozicija, već svedočanstvo različitim fazama njegovog umetničkog razvoja. Od duhovne muzike preko istraživanja retko izvođenog baroknog repertoara do novih načina povezivanja istorijske muzike sa savremenom publikom. Izdavačka kuća Warner Classics, za koju Orlinski snima, objavila je kratak video pod nazivom Upoznajte umetnika, u kome on govori o svom umetničkom putu i razvoju.

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: sila nemerljivih pomjera u polje biblijskih instanci, Boga, svetaca i đavola, sa kojima lirski junaci ulaze u različite odnose. Važno je pri tome reći da tu nije riječ o biblijskim silama u kanonskom, religijsko-dogmatskom smislu, već u osnovnom pravoslavno-hrišćanskom okviru, ali unutar koga divljaju i druge prerušene sile i bića iz starijih predhrišćanskih panteona. Kako i sam naslov sugeriše, atmosfera je apokaliptična i sve vrijeme je reč o svetu iz okrenutih vrednosti. Tako je, na primjer, u pesmi Crni vinogradar. Pitam gdje je? Još ni pitao nisam, a onaj iz ada iznosi najarenu čarnu klicu i sad je u vrh nebeskog sada. Sama figura pesničkog subjekta u čitavoj knjizi, pa tako i ovdje, zamućena je budući da o njemu ne znamo ništa, osim da traga za odgovorima na posljednja pitanja. Ta drama mikrokozma, koga Bog od početka doziva, a đavo u različitim svojim oblicima neprestano iskušava, iako se iz pesme u pesmu događa u prostoru krajnje svedenom i apstrahovanom, dakle prostoru pre svega unutrašnjem, na svojim rubovima, kakve su recimo kovanice, tržno ružica i meduza banka u pesmi Biće ili tvornica Kurčić u pesmi Prr, ostavlja dokaze svijesti o vremenu u kome nastaje. Ono što je karakteristično za knjigu Styx jesu jezičke igre i brojne kovanice, pored upravo navedenih, na primjer i Stobog, Bobi Bob, Sve svetsko sveviđena, Tvri, Nekoniko, Krilatostid i tako dalje, kao i simetrična struktura. Dve celine po 20 pesama i središnja Nel mezzo del cammin di nostra vita. Mala neptica pada rajno. Gasite je, palite. 33 na poljima svlaka opklada. Vrana vri, al senka, senka nevidljivog, trajno tvri. I naslov, dakle, i sama pesma štampani su nagnuto kurzivom, pa u vezi s tim vredi navesti riječi Novice Milića iz pogovora o ovoj knjizi. Istaknuti svojim inicijalom, svojom nagnutošću, kosinom kojoj treba da se uspnemo, a u čijoj senci klizimo dublje nego što vidljivi uspon ume da naloži, riječ senke nadvija se nad sva značenja kojima upravlja. Okuplja ih kao praelement u dokaz vlastite poetike sažetosti, u istinu izmicanja. Kraj citata. Od posebne važnosti čini se ovdje posljednja riječ, a takav je slučaj u svim pesmama ove knjige, ovo nabreklo, uzavrelo, a opet istovremeno i krnje, nekako šuplje, kao i da je snažno, nabujalo, ali i sakato, tvri, čije značenje leluja između tvoriti i vreti, kao stvaranje, tvorenje i vrenje u isti mah. Na nekoj zaumnoj i teško objašnjivoj ravni ova riječ zapravo je težište čitave knjige. Ona sugeriše stvaralački nagon u vrenju, u propnju, ali takav izgleda da u svojoj neostvarivosti mora izgledati pomalo kao sopstvena karikatura. Potvrda za ovo mogu biti pesme iz drugog dela knjige koje govore o izgubljenim iluzijama, i to izgubljenim upravo iz razloga sasvim telesnih, na prvi pogled banalnih, ali zapravo suštinskih. Tako, na primjer, u pesmi Rano jutro, koja govori o podsjećanju na smrtnost i gdje se u drugom delu pojavljuje jagnje, kao opomena na najneviniju nevinost Hrista. O njega se spotiču svi. Posljednji stih je samo trt. Ili, u pesmi Sfera, u kojoj prvo samoća spušta puža, kao posljednja reč stoji nužda. Ili, u narednoj pesmi, Odlazak. Slast kroz so u koju se prelih. Sve navedeno što po nadahnuću i značajskom smeru umnogome podsjeća na pražnjenje tela i uma u posljednjim stihovima Promene Milutina Petrovića, ima sličnu ili istu funkciju u knjizi. Vetrovima i izlučevinama naglasiti telesnost, dakle propadljivost, dakle, na drugoj strani, senku sumnje nad duhovnim dometima, koliko god dalekometni oni bili. I paradoksalno, ovim naglašenim suprotnostima, koje neprestano dovode u pitanje jedna drugu, sve dovesti u sklad. Ova težnja da se suprotne sile sveta dovedu u sklad, umakar privremeno, prividno jedinstvo, ostvariva zapravo samo u delima ljubavi i umetnosti, obeležava sve Kukićeve pesničke knjige, pa tako i sljedeću, Idi, iz 2013. koja se može čitati i kao poema o neobičnom prijateljstvu. U svakoj pesmi, naime, subjekat se obraća neimenovanim prijateljima i sa njima vodi razgovore o najvažnijim pitanjima čovjekove egzistencije i njihovog zajedničkog života. Ova obraćanja, budući da se glas prijatelja nikada ne čuje, tako predstavljaju unutrašnje monologe, ali o zajedničkom iskustvu, odnosno, preciznije, o delu zajedničkog iskustva koji pripada samom subjektu. Prilazi nešto, strah me izjeda. Prijatelji, od straha praha rođen sam. Prahovito je vreme moga sastajanja s njim. Prilazi nešto, bez. 7 je sati. U ovaj predtren pozivam vas, prijatelji, okupite se i kažite mi kako da mu se priklonim kad nikoga nema. O samo. Kao što se može vidjeti, a što je i Ljubomir Simović u svom pogovoru u ovoj knjizi naglasio, ovaj razgovor je prepun nejasnih i zatamljenih mesta. Pesnik se svojim tajanstvenim prijateljima obraća redukovanim jezikom, prepunim belina, zatamnjenja i senki, u nagoveštajima i šiframa koje samo oni razumeju, i govoreći o događajima i pojavama koje su samo njima poznate. Simović lepo i razgovetno razlaže osnovne situacije ovih pesama, dolazeći do samog praga razumevanja, odnosno ne želeći da se upušta u rizik da zaviri iza. U izvesnom smislu ovaj pristup je društveno odgovoran, jer predstavlja stav lepo vaspitanog građanina, odnosno lepo vaspitanog čitaoca koji smatra da je nepristojno mešati se u tuđe, a naročito u prijateljske razgovore, odnosno da ulaziti u poeziju koja mnogo više toga podrazumeva, prećutkuje i skriva, nego što pokazuje jeste nešto nedostojno i zazorno. Pa ipak, ako se prihvati izazov u avanturu čitanja i otključavanja knjige Idi, mora se poći od 2 paratekstualna citata, oba uzeta kao moto, dakle, stavljena na vidno mesto. Prvi je iz same knjige Idi. Prva rečenica je iz Lazarevićeve pripovetke Sve će to narod pozlatiti. I sumrak se počeo hvatati, a lađe još nema. A drugi iz knjige Kukićevih eseja Slikarstvo i kraljevstvo. Bez obzira na to koliko si usamljen, ako radiš istinito i savjesno, potražit će te nepoznati prijatelji, koji je pripisan jednom alhemičaru koji se obraća svome učeniku.
1: U emisiji Refleksije slušali ste prvi deo teksta Marijana Čakarevića, poetika Branka Kukića. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
0: Prostori pijanizma. Ciklus Pijanizmi Balkana.